Duran, Duran, Ordinary World. I magisk på P4. Lige om lidt, så er der en radioavis. Den skal du selvfølgelig have lov til at høre først. Gosh, I love it, Sinclair.

Jeg elsker jer her fra Søsfinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Sanne Salamundsen. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Nelly Furtado med Say It Right. Og nu skal vi høre Sabrina Carpenter's Manchild.